8 Minuten fir un eng Hummer der Teech, dat wärte schon enker vun Menger Seite aus van der Welt an herem Reis Murem pünktlech umning. Ha git et lo weiter ma Machklemmer an de Emissionioune Kulturen. Ech wënsche nach e ganz schene Mëttersch.

Kulturevenementer haut op dasem Donnechten. Am Institut Pierre Werner wat do zum Beispiel en Hommage um die feministisch Avokat irrespektueux am Menschenrechtskämpferin Gisèle Halimi obiech. Am Kader vun der Nuit du Trois ass Rendezvous mat der Journalistin Annick Cogent an der Schauspielerin Marie-Christine Barrault fir d'Präsentatioun vum Buch Une farouche Liberté, dat an der Salle Edmondune vum Neu Münster um 7 Auer. Den Ascher Theater weis am Ciné Ariston à l'Ouest d'Arkham, en Theatersteg aus dem Bereich Fantastik, no enger Nouvelle vum freien englische Meester H.P. Lovecraft. De Rendezvous heiersem 6 Auer, wie gesot, net am Theater, mir am allen Ciné Ariston. Am Grand Theatre hai an der Stadt ass den Nowen The Other Place ze gesinn, steck inszenéiert vum englischen Auteur a Regisseur Alexander Zeldin, de fir sei radikal eierlechen Theater bekannt ass. Inspiriert vum Sophokles-Sänger Antigone geht Rees am die aldeeglesche Spannungen vun enger typisch englischer Famill vun Haut. Rendezvous um Glossy fir 7:30.

Musik vu Leen halb bei Kulturen, aber dichch ganz vergiss hat ze suen am Urspann vun der Emissionioun ass ass den Jeff Schinker fir als rapportéiert vun der Vienna Design Week, wo Lettzebusch vertruden ass an dat mat eng Gesprächch mam Panik Kiefer. Wéi du vu geschwden, déich geht an de Kino.